0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дверей, ковала і за зунечка п'яними мені саме, була колесі тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой вона утікала у тішку Гор'єту. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олену очікує.

Подела ему гонянька, тягненько її нічки. Вона цикає молодого, кращого вічички. Породіла і повела, в колеску подлала.

0: Довбуши молодянки вівцівки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ на кропати, та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти, хочу бути я найкращим, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні та й найвідважніший. Коли меси не ловила і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти боявся.
1: Кіна хвалі вогуй баданга. Хвалі вогуй за вогуй, хвалі вимтен маява. Хвалі вичаку ані, тут лим мгал конта тават катіна гані. Нагай хіна ні каткан гіна. Amalalinan ngadagat katakaka malayya nika akka ni utawanam ngakangat malayak nika ka kuncawa uwaliwat kalwaliwat kalwamma illaya in kuncawa ya makawamma illaya Antawan nang ganga wamma alaya lin wali wat khal wali wat khal wamma alaya hun cha wa ya makawamma alaya wali wat khal wali wat khal wamma alaya mi put kagat ganga wamma alaya lin tumakam mi put kagat ganga wamma alaya Ngetan ka khunta kabri tiwe war ngomri no mang kati kut na vi vi tawa nam ka ka ta mala kasi tumuk kumil puk mil put ka kat ka ka kat kamel wai kamela.